0: Det är klart för underhållningsnyheten här I frukostshowet och först till någon ritualer som möjligen har blivit genomfört I förbindelse med Tons of Rock.
1: Ja, det Hive som nyligen spelade här på festivalen Tons of Rock har hållit det gående I över 30 år och menar att hemligheten är ganska enkel och det är att de nekter att tillpassa sig. Det svenska rockbandet säger att de hälsar I sitt egna lilla hjörne av rockvärlden och att det stadig kommer nya 15-åringar som uppdager musiken deras. För konserter så har de också ett lite speciellt ritual. Bandmedlemmarna, de slår varandra. De ser varandra dypt I ögonen och hör på Metallica för att komma ordentligt igång. Idén fick de efter att ha läst att Nickelback gjorde akkurat det samma. Bandet har också en tydlig mening om oss nordmän. Vi är roligare än fansen I Sør-Amerika, men absolut inte kedlig. Till TV2 så beskriver de oss som ett härligt folk. Och så vidare in I musikvärlden. Balenciaga höll fortsatt fast på en rosa maskan också när temperaturen närmar sig 30 grader. Gruppen säger att anonymitet fortsatt är viktig, men att maskan också har blivit en stor del av märkevaran deras. De hävdade dessutom att namnen folk har spekulerat I genom åren, de inte stämmer. Samtidigt så ser de tillbaka på miljonboten de fick I fjol för brudd på alkoholloven. Boten som väntade på 1,5 miljoner kronor efter att hälsodirektoratet först varslade en möjlig bot på 2,4 miljoner. Balenciaga kallade den dyr lärepenge och spöker med att det blev någon färre kvällar på byn det året. Och nej, miljonboten kunde inte tas på nedbetalning. Som de själv säger, det var ingen klarna lösning.
2: Mitt bästa barndomsminne, det var då jag första gången fick köra traktorn till bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det är frukost som här på NFM. Har du varit inom VGRM sista minuten på nätet?
1: Ja, jag har ju det. Du ser väldigt väldigt väldigt lur ut.
0: Ja, kvinna bör miste stemmerätten.
1: Åh ja, hon där.
0: Det är en brandfackel som är ute nu. Hon heter Savannah Faith Stone och menar faktiskt det. Att kvinnan bör miste stemmerätten och amerikansk influencer gifta sig då var 18 år, inte ett ögonblick för tidigt menar hon.
1: Men mig nu eller är det ragebait?
0: Det kan man ju lura på, självklart. Hon menar att kvinnan ska underkasta sig äkta man och främja traditionella konservativa värderingar och är en sån tradwife.
1: Ja, men alltså skyller på alltså det är ju helt sjukt, det sjuka konspirationsteorier som ligger till grund här.
0: Vad menar du?
1: Nej, ja, du menar att kvinnekamp var något som blev sponsrat av CIA för exempel?
0: Ja, ja, ja. Ja. Det blev ju det, självklart. Kvinnor, de önskar ju inte stämma rätt.
1: Nej, vad ska vi med det?
0: Nej, så nu menar att kvinnan bör miste stemmerätten igen då, för att när man gifter sig eller bor i en hushållning på något sätt så är man en enhet och då har man en stemmerätt och där är det mannen som ska ha sista tunge på vektskåla.
1: Det hörs väldigt totalitärt ut.
0: Ja. Men det är sånn hun vill ha det. VG har ju mött en dama och spör om du är uenig med mannen din då. Och då säger hon, vi har varit eniga för dag en. Det är galskap att folk som är politiskt uenig gifter sig med varandra.
1: Åh herregud. Mm.
0: Så där sånn ska det vara. Kvinnan bör miste stemmerätten sin. Sitter oss för att de har kämpat för det där i årevis.
1: Men hon brukar ju hon brukar ju stämmen sin till att kämpa för att vi ska miste stämmerätten. Är inte det lite sån?
0: Ja, nej, jag tror inte det är så väldigt många som är eniga med för att säga det sånt.

0: Vi har kommit till vägs ände för dagens frukostshow. Klockan den närmar sig 10 och efter 10 så blir det ju som vanlig musik medan du jobbar I lunchbit för Kalle tar över med efter middagsrush från 2. Ska vi komma tillbaka med nytt frukostshow imorgon till kanske?
1: Jag har tro på det.
0: Ja, då gör vi det och imorgon så är det ju blir det en spännande dag då.
1: Oj, kanske imorgon.
0: Det är fotbollskamp igen.
1: Oj ja, ja, det är det ja.
0: Ja. Imorgon tidigt riktigt nog. Nej, det blir klockan 19 imorgon mot Elfenbenskysten.
1: Ja.
0: Så det är sån någon normal tid, men det blir ju en spännande dag allikevel. Det kommer att bli massa VM över allt det går inte. Kommer inte att kunna undgå det.
1: Åh nej, om vi ska ro då.
0: Men den tiden är en glädje. Ha en fin måndag.
1: Ha det.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.